fihlile e sa hane nako mmamedi ya go tlamamela tshwantshiso mojagojelo wa rona e le monyaka ya ka jono gaolo ke ya 3,075 netefelo.